0: ETM ca cum.
1: Aparichi și Ave, Arachark Mobile Centric. Aprilic s-a ninghit mincev mai si hingă nerarial. Gândiri s-a încațat iPhone Aparic Unibank of. Vrea scume într-un acam banchi comiți. E vara cinta snec cu amisă chesa marcă gorții. Zrotocos tocos adruic. Zrotocos can habăciar. Zrotocos spasar man băciar. Mobile Center. Bge în hrăhosnerie, accesoarnerie, hanutnerie. Amena mes sansa aia stanum.
2: Ușă drusun. Tonacan medzăhceș vegaium. Mai si mechit stasa. Gânec ca huichef electrotehnica. Axein măsnec soh șat medzte secanus. Tonacan șat medzăhcerov. Mă rămăsterea Vega KTM. Vega, ca huichef tehnica i amena medz țanță, haiestanum.
3: Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.